ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱪᱤᱛᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱ, ᱨᱚᱲ ᱟᱵᱚᱱ, ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤ

ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱯᱚᱵᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱥᱩᱡᱚᱱ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱵᱷᱤᱢ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱪᱚᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱯᱩᱥᱯᱚᱞᱚᱛᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱦᱤᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱨᱟᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱚᱫᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱰᱮ ᱡᱚᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱥᱤᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱨᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ

0: ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣᱨᱤ ᱚᱱᱤᱭᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣᱨᱤ ᱚᱱᱤᱭᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣᱨᱤ ᱚᱱᱤᱭᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱠᱷᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱮᱭᱟᱭ ᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱛᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱰᱷᱟᱹᱨᱣᱟᱹᱜ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱚᱞᱟ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱷᱟᱹᱨᱣᱟᱹᱜ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱛ ᱟᱨ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱭᱟᱭ ᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱛᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱜᱮᱞ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱢᱮ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱮᱭᱟᱭ ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱮ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱛᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚᱵᱤᱜᱩᱨᱩ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱟᱜ ᱤᱜᱮ ᱛᱩᱨ ᱟᱱᱟᱜ ᱜᱩᱨᱢᱟᱦᱟ ᱯᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱵᱤᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱟᱨᱟᱣ ᱦᱤᱥᱤᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱫᱮᱭᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱯᱚᱱ ᱫᱟᱥᱜᱩᱯᱛᱚ ᱫᱚ ᱱᱤᱢᱛᱚᱞᱟ ᱥᱚᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱵᱤᱭᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱟᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱮ ᱪᱟᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱛᱮ ᱜᱩᱨᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱫᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱢᱟᱰᱣᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱚᱵᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱚᱨᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱞᱮ ᱩᱢᱟᱹᱲ ᱮᱫᱟ 2021 ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱳᱴ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱤᱥᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱷᱟᱞᱚᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥᱛᱮ ᱱᱚᱭᱦᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱚᱠ ᱥᱚᱱᱚᱫ ᱫᱮ ᱫᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱚᱯᱩᱠᱷᱩᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱯᱟᱠᱲᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱭᱦᱟᱹᱴᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟᱨᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱮᱨᱟ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱮᱨᱟᱠᱯᱩᱨ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱢᱚᱦᱩᱠᱩᱢᱟ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2021 ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱳᱴ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱤᱥᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱫᱟᱞᱛᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱵᱷᱚᱵᱟᱱᱤ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱡᱤᱨ ᱮᱱᱟᱭ ᱚᱵᱷᱤᱥᱮᱠ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱳᱱᱟᱞ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱟᱨᱤ ᱥᱩᱢᱤᱛ ᱨᱟᱭ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱠᱩ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱦᱟᱹᱡᱤᱨ ᱮᱱᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱞᱵᱩᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱮᱲᱮ ᱵᱷᱩᱲᱩᱡ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱳᱴᱤᱥ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱫᱮᱭᱟ ᱥᱤᱟᱭᱰᱤ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 2026 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱳᱴ ᱨᱮ ᱴᱤᱠᱤᱴ ᱮᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱞᱟᱠᱷ ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱟᱹᱫᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱥᱩᱢᱤᱛ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱥᱟᱞᱵᱩᱱᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱩᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱨᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱢ ᱴᱟᱠᱟ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱫᱩᱥᱤᱫᱟᱨ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱱᱮᱛᱟ ᱫᱮᱵᱟᱥᱤᱥ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟᱫᱷᱟᱭᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱡᱟᱹᱢᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱫᱚᱭ ᱠᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱤᱨᱛᱷᱚᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱜᱷᱳᱥ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱮᱵᱟᱥᱤᱥ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟᱫᱷᱟᱭᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱡᱟᱹᱢᱤᱱ ᱢᱚᱧᱡᱩᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱮ ᱱᱚᱥᱴᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱹᱠᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱥᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ 2 June ᱥᱩᱨᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱷᱚᱞᱟ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱴᱟᱠᱟ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱱᱮᱛᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ FIR ᱫᱟᱭᱮᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱡᱷᱤᱠᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱫᱟᱭ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ

ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱚᱫᱷᱩᱥᱩᱫᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱧᱡᱚᱞᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱦᱮᱢᱚᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ

ᱢᱚᱫᱷᱩᱥᱩᱫᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱛᱮᱱᱟ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱞᱮᱱᱟ ᱚᱧᱡᱚᱞᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱦᱮᱢᱚᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ